0: La radio chez vous, avec vous et pour toujours, partout où vous êtes.
1: 104.8 FM.
2: Ambalama wa ala fanga dama ka tsaba dama ka dumin ka rabu mara ka dumin sabula ni sabu ni ma fa rabu mara ba wole badan ya ne kunya la ka si badan ki ban gile fa ka rabu dumin ki wa jan folle anabara ye sakuna bara to ba yira fa ni ba ka rabu dumin na sakuna bara ye ana janan ko ye ana ka bunya ko ye ka baka rajo la ka rabu dumin ki wa dimala a weke bela gile fa jeme se o mukorba o muso sunguru o be gen wolen be o kunya la ka nyon dumin ka rabu kuna wolen ki wa dima ye badan ya kunya sabula so ala wole ni wati la ka ya bela gen la ni ba fe ka dadi ki maria ma ka barke ala nya fe ne kisa togo ye ko ka se ala jun maria la ka otogo bo ne bunya ye ko ta bara wol ma ka nya maria la ko ba ala dima ala sa kuna ye so ba fe ka wole ki ala mba baka fe ani kambiru fe mi ba fe ka ke temisi ye abena mi ba ka ke bila fa abena mi ba ka mi ki ala jola jana ko ye ka jaya ya ba ka nike ka bena ata wati ma ko be gen ken wole kana sha ri mara ka ban ya kwafo ka to bo dan ya la kan ya la sha ba wole ma fe mi ba se ka dun do kan ya bara la a ya se kuna bara la ma ti ka dun bara la a be wole ke ara gyo mara ya la wo bi sha gyo ma ka to se be a be ni fe abo nya ma fe kan ni ke ma kan ni ke be wol ma be ka be ko no wol ma ta la mi ke ra ba dun mi be ka bara ke ala ye a be bel gen wole kana sha la fe ka ba dun ya ka ara gyo ye ni wa so bla a ya ba mo ni ke ba ri ma fe ka la ba bi wo di wo la bi wo biwati la kagun wati sako yana sako ye ana jana ko ye ala kan bato ala kan tabati jana ko la amariya sun ka dina barka abafo
3: identité avec Marie-Pierre Elogne.

an balima maa niw la kibedɛn waati fɛnɛ nin ye min labɛnni bɛ ka bɔ arajo mariya yamacogo ka lase an ma tɛnɛ o tɛnɛ ka bɔ a balimakɛ gezi andrɛn fɛ wuladani nin la mati k'an to anw cɛla k'an kanu k'an kɛ a ka kile lamɛnbagaw ye ani a ki diman ye k'an to ni mati fo a ka ɲumanya kosɔn nin waati nin la k'an to nin ɲɛgɛ waati la n bɛ ɲɔgɔn kunbɛn ni dalili ye ani mati kanbɛnni ye ala ka sabuɲɔgɔn di an bɛɛ kelen kelen ma k'an kɛ a ka ɲumankɛlaw ye diɲɛ kɔnɔ yelenba la ala k'an sabati o la ayiwa an balimaw kunu tun ye dimansi 17 ye min tɛ waati gansan ye bi tɛnɛndon la an b'a ɲɛsin 18 ma k'a matita koɲa kunbɛn k'a ɲɛsin a ka batolilon ma ni nisɔndiya ye ka to ni miiri la jamasunu ma tali ko diman min la an b'o lakile ɲɔgɔn ye ko bɛ ka dusukun labɛn ka taa o lonba kɔnɔ ani a ka kɔnɔfoli ye ani a ka nisɔndiya ko ye ka matigi tan don k'an to miiriya la ka lon min tɛmɛna lon min fana bɛna k'a yira an la ni dananya ye n k'a yira an la ko an fana bɛ ko min na a bɛ yafa an ma k'a kisi ni dama ka kana da an dusukun na ka ɲɔgɔn faamu a ka ɲumanya ko la kirista tɔgɔ la n ka nimisa dɔɔni ka matigi labɛn kɛ ani jurumu yafa dali ye an jɔla la k'a fɔ ala ko bisimila ɲana ani aw ɲana an badenw ko an y'a kɛ kɛ kojugu ani miiri ye ani kuma ye ani ko ye an jɛrikila kojugu o de y'a to mari ye sinu vie tuma bɛɛ dari min tora a ka denmisɛnninya la mɛlɛkɛ ni mɔkɛsinu bɛɛ ani o yɛrɛ an baden kananew aw ka jɛ ka matigi dari an ye kirista tɔgɔ la ala k'an sabati ni dusuma min ye ka don an bɛɛ kelen kelen hakili la ka matigi to tanun ani muɲuli ye kirista tɔgɔ la amina ayiwa an balimaw k'a ɲɛsin o don ka kibaruya fɔ ma min bɛna lase an ma dimansi 18 nin la o kuma sigi filɛ nin ye ka bɔ kitabu kɔnɔ kitabu fɔlɔ a bɔra kira ezayi ka sɛbɛ la ezayi ka sɛbɛ kɛla a 50:5-6 a suran kelen ka laban a suran saba la kitabu filanan pɔl ka min ci worobakaw ma a ka sɛbɛ 8 a suran 35 37 39 kibaruya diman matiyu sinu ka min sɛbɛ a ka sɛbɛ 14 a suran 13

baa ka laɓa mogga ani kilin la ajaan badenu kan la jenu kema ti kanu sindi aba tollo na anba nyo yirenu kumi ye ka la benu dwanti kuna wo kuma sirpe ne ka bu kitabu kwen ala ka lamin dama ani dusuma ye kisa togula.

kitabu sabana kibare dima matesu ni ka mi sebe yizu ka burukun kaya ka di mogoma otuma na yizu dona kurun kono kata yor la kulna adana abon ko kurun kono ayi jama ba do ye hunya dona ala foka teme ayi ba bato chama chanya wo chela wala tera minke aka kalnen gwarla yedula ka fo ayeko matigi bi amoko kon ya terminka ba tubin ka ko gima bananin fle ato buta du kono kata dum ni ka san iya fo yeko o man kan kan kata yo si aw ye ka dum di o ma ba dum o ya fo yeko fete an bolo fo bu kunin duro anaje ga fula ona sika munya gama bani ye yidu ka fo yeko o ya gama ti ye binka aye buru kuru durta na jaga fula ka nya kota sanfe ka duba aka fa alaye oko aka di aka kando ma o ka tan ka di jama ni ma jama ba ka dum ni ke fo ka fa dum kun kun min tora o yesa ka tigi fula fa na ye ka tugu be mo wa chan durbo muso ana demsen majati amati kita ka ki badon le beni krista itoro ka bo ambalmo ko di me fay lan tan la ka ko no famu adam de ka jati menanan la ne antu men ko famu ambena nyangal krista la wati be ka nyana an ka di la tego ta fun ko ka dana ke krista la antor be menen ke antor famu ke o kuma la o ton la natis ka an famu nan tumu famu ke la antu ma don yor lo ka la na kuma la bi kisa man to o da man ko so bi dumuni an la ka dumun te kelen ye nyon la ge la kisa ta fo ka an so anan ka kono fe ye aka jama ye aka wallali aka adam ne ka se ba dola ka o kenya kanu mi ko bona mun don su kora izu be mi fo o to jati o be mi me o be dumuni jati ka di jama ma o kon fulin be kita ta kuma ta de jama ni ka ko mi lan ta mi o kono ka fo kita ye mati ye kuma ni adabla afo onye abuta dumu ni chanka dumu na te kongo be sukura la jerte shuka fo onye mulo a jerte chika dumu di ma toja ole ke di dumu di ma ko fo ita mbolo mi mba mbolo ata mi fao me ajo ma fa chogodi buru duru ana je fula am anye mo ata ni fula ama aba ata na lufa ka toka di doje mo ma ya otikete ana bunun diama ani jegani mfa alamin bambo le binni ye nyaba na le togbo ke ta nyuma ko lame barko da ubadu mu kafa na tana jama ma an kam ke ko ka dum kafa mu ma mo wa lur bo de me tan mu so tala kala jin ko na mo kele bi ka ta din sabaye du ta din nani ye muso be o fura kan a kera mo gere be ka dun ato tora ka se kitan fara fana ye bi ambo do nyu na ka dun mun ke dun fiti nun ka taka di amba mun dun do ton be o ta do ton fa jan ko ne yele nun ka taka na abira mun nyama ate o no tara amana ka dun mun ke ngama ba dun mun te an da man ka su lalo amando ala lawa
wala n'a tɛna n fa wala n'a bɛna n fa a tɛna n labɔtɔ a bɛ dɛsɛ an m'a lajati dun ala ka ko la n'u nana an fɛ an m'o jati ko an kan ka fɛn tala ɲɔgɔn fɛ an kan ka jati kuma gansan fɔlɔ lo wuli ka taa dumuni ko t'a la tɔ ɲɔgɔn lajɛ yɔrɔ min bɛ ala ka ko le b'a la ala bɛ bonya don a la a bɛ nɛma don a la a bɛ se k'an wasa ale tɔgɔ la aw y'an balimaw ni kiri baa jira bi ko an kana don ɲɔgɔn la foyi si la ala ɲɛfɛ ni ka gɔl kɔnɔgɔ ɛ ta jɛ ɲɔgɔn ye ala bɛ kɔnɔgɔ ka ba to ɛ ka jɛ an ka jɛ la ni an ka don ɲɔgɔn na an ka jɛ ala bɛ tan kan bɔ an ka jɛ an bɛ kɛ foyi ye an ka jɛ la a bɛ ala k'an talan k'an bɔ fu jɛ la k'an don ɲɔgɔn ka jɛ la min ye ɲɔgɔn faamu ye min ye ɲɔgɔn kanu ye min ye ala tɔgɔ bɔlen ye an ka fɛn o fɛn bɛ kɛ maa ti ka ɲɔgɔn lajɛ la an kana talan kɛ ko a ka dɔgɔ fɛn tɔw tɛ ala fɛ bonya bɛ ala fɛ bonya kɔsɔn ne ka fɛn fin ta ka talan ɲɔgɔn fɛ a bɛ don a bɛ an wasa bonya kɔsɔn faamubali kɔsɔn n'a ka ca cogo o cogo ne ka taa ka dɔ k'an m'a ta ni laniya t'a la a bɛ kɛ fu ye a tɛ se ka n labɔ ala bɛ dɔ kɛ fɛn la k'a ta o de wasa n'a ye a bɛ ala k'an sɔn n'o ye ka hakili da n bɛ kɛ n kelen ma ni k'i diban k'o la an k'a ɲɔgɔn lajɛ ni fini min bɛ yen n ka kiri ta tɔgɔ fɔ an tɛ wusu an ta jɛ lolo an tɛ ka ko kɛ n'an ma tɔgɔ don a la an tɛ ka dumuni kɛ n'an ma ala tɔgɔ don a la kisɛ caman bɛ yen u tɛ ala tɔgɔ fɔ ka dumuni kɛ o na k'a tɛ don dɔrɔn a kun na banna a bɛ dumuni kɛ a t'a dɔn ala bonya kɔsɔn bɛ dumuni kɛ a ka ko gɛlɛn fana a b'an jɛ an ka sigi dumuni du fana la an kan ka dumuni kɛ lukɔnɔ n'an ma gɔ n'an ma ala tɔgɔ don a la muso min kan ka sigi gɔ la ka gɔ cɛ n'a ma n'a ma tɔgɔ don a la tɔn se waati an don a nin bɛna kɛ ala ka barika ta gɔ a ka lo wasa tɔn n'an ma dumuni kɛ fɔ mati ye barika ta dumuni la a k'an ja a n'a fasoko balo ni ka cɛ bɛ duwa cɛ o ye ka ɲɔn caman d'a ma ka min fana bɛ yen min fana tɛ olu fana ka to ka dum ka ɲɛma sababu la o ye dɔ ka kɛ an yɛrɛ ye ka kɛ a cɛkɛba ye ka kɛ min fana ma sɔn olu fana ka dusu ka dum an ka sɔn cogo min a bɔ ala fɛ o tɛ ala k'an tando ka dusuma d'a ma ka ɲɔn faamu daniya la ka dumuni ko b'a ye ala ka d'a ma k'an ma farisogo bali n'a ye mɛ hakili b'a sigi ka bonya d'a ma a bɛ ala ka hakili d'a ma ka ɲɛma sababu la

Baden ki bayan gile fe kargo de mane ki wajan fol anabara ye sakuna bara to ba yiran fe ni ba kargo de mane sakuna bara ye ana janan ko ye ana ka bunya ko ye ka barka da jola kargo de mane ki wajima la aweke bela gile fe le mese o mukorba o muso o sunguru o be gen wole be o konya la ka nyon de mane kargo kuna wole ki wajima ye baden ya kunya sabula to ala wole ni wati la ka ya bela gen la ni ba fe ka dadi ki maria ma ka barka ala nya fe kisa tɔgɔ ye o ka se arajo mariya la ka o tɔgɔ bɔ ne bonya ye k'o taa baara woloma ka ɲa mariya la ko b'a la dɛmɛ ala sakona ye a b'a fɛ ka wele kɛ an lamɛnbagaw fɛ ani kanbiriw fɛ min b'a fɛ ka kɛ tɛmisi ye a bɛ na min b'a fɛ ka kɛ bilen fɔ a bɛ na min b'a fɛ ka min kɛ arajo la diyanan ko ye ka diya yɛrɛ yɛrɛ ka nin kɛ ka bɛn n'a ta waati ma k'o bɛ jɛnikɛ in wele ka na se arajo mariya ka bandiya kuma fɔ k'a tɔgɔ bɔ danaya la kanuya la a b'a wele b'a fɛ min b'a fɛ ka don kanuya barala a yɛrɛ sakona barala matika dɛmɛ barala a bɛ wele kɛ arajo mariya la a bɛ se arajo ma ka tɔgɔ sɛbɛn a bɛ min fɛ a b'o ɲɛ an b'a fɛ ka nin kɛ n b'a fɛ ka nin kɛ bɛɛ walima bɛ yen k'a bɛɛ kɔnɔ walima t'a la min kɛra badenw min bɛ ka baara kɛ ala ye a bɛ bɛɛ lajɛlen wele ka na se ala fɛ ka badenya kɛ arajo ye nin b'a sɔrɔ la a y'an balimaw nin kɛ b'a kɛ n b'a fɛ ka laban bi waati la ka bɛn waati sago ye a n'a sago ye a n'a diyanako ye ala k'an bato ala k'an sabati diyanako la a mariya sɔmi ka dɛmɛ barika la a b'a fɔ.